toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

da ne spominjem broj i povukao je damu na 18 smrta vladan Boža put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani pu.

Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17.

selo, obuci heklane zokne, one sa štrafticom pače, da lakše odrede dokle su ti alape čelole. Razigraj nožice brze, nosit ćem do neba dopri, nije ni čudo što nas mrze.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Slušali ste mini koncert Hit FM radija.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

na svim drugim poljima, dakle od kantona do federacije, bit će interesantno ko će formirati novu vlast. Više o izborima održanim jučer u nastavku našeg današnjeg druženja. Samo Andrej da sebere ove brojne podatke pa da znamo ko će s kim.

0: bodova, odnosno jednu pobjedu i dva neriješena rezultata. Nadam se da bi večeras mogli izvući jednu pobjedu, što da ne.
1: Poljaci se čude kakav je stadion, odnosno kakav je teren na Bilinom polju. Kaže, jel ne znam, je li selektor jedan od igrača rekao da je to nešto ono za ispašu krava. Al hajde, dobro.
0: Pa dobro,
1: bit će njima večeras.
0: Nije to prvi put takav komentar.
1: Idemo kratko na reklame pa se brzo vraćamo. Dakle, u fokusu svakako izbori. U fokusu je i reprezentacija. I evo samo da odgovorim pitanje. Ljudi, kad ćemo proglasiti pobjednike naše igrice od petka? U 9 sati nam dolazi ekipa iz Ogledalca, tako da ćemo krenuti redom od ove od makeovera. Pa onda ovo gorivo, pa onda ovi klinci koji bilo je preko stotine vaših fotografija. Zaista smo pogodili sa igricom u petak, tako da evo jedno čekam da vidimo ko će biti sretnici. Dakle, vjerovatno pustit ćemo Elmi najbolje da odabere našoj Elmi iz Ogledalca koga će to preobraziti,
0: makeoverati. Pa ja se iskreno nadam da će izabrati stvarno nekoga najsimpatičnijeg, najkreativnijeg.
1: Ma ne, sve sam si vidio ono sad, znaš ono, nama su sve ženske frizure iste, ali
0: dobro,
1: profesionalno to gleda na drugi način. Dobro, 8.22, idemo ljudi kratko na reklame, pa se brzo vraćamo nazad. 2-3 stepena u Sarajevu, prohladno, vidim ja ovi skakuću po Skenderiji, ovi koji na poslu idu pješice.
0: Ja sam jutros takav.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Intersport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adikune namjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
5: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
6: Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
7: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
8: U BNC-u laptopi već od 179.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Ne vjerujem ja baš da tretman frizerski traje 12 sati.
1: Nije ona toliko strpljiva da sjedi kod nas. Ja, skupimo se 3-4 da bi je uradile.
2: E, evo sad malo o ogledalcu. Ogledalce je jedan fenomen u Sarajevu. E sad, zašto je to tako, molim ti da mi objasniš. Dakle,
1: ja da
2: od jednog malog salona, i ja mislim prvi put kad sam

0: svog tima da također ono stalno.
1: Evo, možemo li uzeti recimo zadnje dvije godine gdje si se bila i kod koga si bila i šta si sve naučila? Ma, i šta se promijenilo u dvije godine?
0: O, šta nisam. Znači, od tih svečanih do klasičnih šišanja, baš nedavno sam bila tamo blizu Nice na Azurnoj obali i znači čovjek koji je ono tata mata za šišanje i svi smo mi rekli, majke, šta ćeš ti tamo, kao ono ti šišaš. Da, ali to su neke stvari koje jednostavno ili ćeš se podsjetiti na njih ili ćeš stvarno nešto ponovo izvući iz svega. Svi mi šišamo, svi mi znamo šišati, ali način na koji on to radi, naučit ćeš nešto. Tako da.
1: Ja mislim da je najteže od svega praviti frizure za ove mlade. U Sarajevu. Dakle, kad dođe mlada, ne dođe mlada, dođe tu i kuma.
0: Da, pa dođe tu čitava
1: pratnja. I sestra, pa dođe i mama.
0: I svi su nervozni. Tako da smo mi tu i psiholozi, i frizeri, i sve mi ta imamo.
1: Je li bila neka mlada da kaže, ja se neću udati ovo, što ovo meni treba?
0: E, pa nije. Hvala Bogu, nije, neka. Ne bih da imam to iskustvo.
1: U stvari, koje žene su najteže mušterije? Ove mlađe ili starije?
0: Pa mlađe.
1: Sa dugom ili kratkom kosom?
0: Mlađe zato što se još uvijek one traže. Ove već malo da kažem zrelije žene, one znaju otprilike šta hoće i imaju taj cilj, a ove se prilagođavaju, mlade dame, šta će reći muž, šta će reći momak, šta će reći sestra. I desi se x puta da ona izađe prezadovoljna iz salona, ali ako muž kaže, psih, pa šta ti je to? Imamo problem.
2: Ja moram deprimirano se vrati.
1: Svoje iskustvo, najbolje kroz svoje iskustvo doći do odgovora.
0: Tako je.
1: Doći žena i kaže, jel primijetiš nešto?
0: E?
1: Mm-hmm. Pa reku, sad gledam ja šta bi moglo da bude.
2: Ma dobro, čim pita nešto mora da je.
1: Nešta mora da bude. Kaj, pa šišala sam se, pa reku, dobro.
0: Ja, eto vidiš.
1: Ja ne vidim da se ona šiša. Mislim, ja kad se ošišam, ja sam ošišan. Kad se žena ošiša, ona je, kaj se ono malo vrku, mislim.
0: Eto vidiš da znači problem je u vama.
1: Pa znam ja da je problem u nama, nego samo kako, daj mi savjet kako da znam da je to, da se ne brukam više.
0: Ali uvijek daš kompliment, šta god da si uradila, prelijepo je.
1: Ja, odlično, je li znači, to, odmah ja kažem, kosa, obrve, frizura, to je to znači.
0: Moraš da pratiš situaciju.
1: Naše slušateljke su nestrpljive, preko stotine fotografija smo dobili i djece, i žena, i muškaraca. Dakle, mi smo mislili na sve, i na djecu, i na žene, i na naše muške slušatelje, pa smo razmišljali šta to žene vole, ogledalce, hoće ogledalce, evo ogledalce.
0: Hvala.
1: Muškarci gorivo, oni su praktični, dakle, žale se, kukaju, gorivo, 3,74, oče na 4 marke, nema, naspijem za 50 maraka, ne, evo od nas 100 maraka. Dakle, HIFA Petrol dodjeljuje jednom vozaču, jednom Edinu Džeki, s obzirom da su svi morali imati dresove, ako nisi imao dres, ne možeš u konkurenciju.
0: Super.
1: I za djecu imamo super u SEC-u Beba Kids, to je za bebe i tinejdžere. Dakle, super garderoba, dakle, jednog malog džeku ćemo da obučemo od glave do pete i mislim da će to biti danas ono stvarno super dan.
2: Pa ja se nadam da hoće, posebno za najmlađu raju, oni se najviše nekako vesele, mada i žene koje je dobio termin u ogledalcu,
0: to će biti. Mislim da će ta jedna sretnica da bude baš posebna.
1: E pa onda bire, dakle mi smo svoju odgovornost, ono što smo te zamolili jeste da stvarno izabereš našu slušateljku jednu sa kojom možeš... U procjeni, ne znamo mi, nama su sve lijepe, mi smo oženjeni muškarci, pa žene gledamo sad potpuno drugačije, ne lajkamo im slike i ne šaljemo ova srca i tako dalje, mi to samo kažemo, lijepe su, pa sad pomozi nam da izaberemo. Pa ćemo onda Ziju uključiti u razgovor, imamo super 5 poklon paketa koje ćemo podijeliti za ostale slušateljke.
0: Okay.
1: Dakle, mi smo ti ponudili i odabrala si, a naša slušateljka koja je osvojila super makeover, šta znači makeover?
0: Što znači makeover? Da ćemo joj promijeniti izglede kose i onako kako se ona izgleda kad se pogleda i da se osjeća totalno drugačije, ali opet da je ona.
1: Evo, dakle, imamo super fotografiju. Dres Edina Džeke sa brojem 11 i njen sin, pretpostavljam, u dresu sa brojem 11 Edina Džeke, što znači da je naša slušateljka Arnela, ona je odebrana, ili tako?
0: Tako je, Arnela je
2: odebrana. Ima dugu kosu.
1: Sad je, molite, pomozi, ono, molite, upiši je da ne bude da je Andrej hvalimo tuđu ženu.
0: Da, ima lijepu, dugu, prirodnu kosu.
1: Dobro.
0: I već otprilike zamišljam sa nekim tim laganim sjenčenjem kose gdje ćemo da naglasimo njene te prelijepe crte lica.
1: Možemo li mi zamoliti da on

0: Onda je snimimo prije i poslije. Dakle, kakvu, kakvu je pošaljemo i kakvu će njen suprug dobiti.
1: Ovaj, ide odmah.
0: A Arnelu molimo da nas odmah pozove na broj 061 010 030 da joj čestitamo i da odmah dogovorimo termin kad bi mogla da dođe u ogledalce.
2: Dakle, ja Arnela, mogu misliti sad Arnele, ne zna šta je snašlo, pa dok sad ona nas pozove.
0: Dakle, Arnela, brzo telefon 061 010 030, naš je broj kojeg znaš jer si poslala na Viber svoje fotografije. Možda Arnela ne sluša, pa ćemo mi da pozovemo nju, idemo direktno u program, samo da vidimo gdje i šta radi.

0: Evo, dobili smo našu Arnelu, sada ćemo da je uključimo program Arnela, želimo ti dobro jutro, ovo je stvarno za tebe dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama.
0: Evo, dakle, mi smo gledali sve ove fotografije koje su nam slale slušateljke za ovu super poklon ogledalca za jedan lagani makeover, šta bude trebalo. Čula si vjerovatno za ogledalce, da li si nekad bila?
1: Nisam nikad bila.
0: Nisi nikad
1: nisam.
0: Bila? Pa evo sad...
1: Nikad nisam bila.
0: A čula si, pretpostavljam?
1: Jesam, čula sam sve i prečetna sam.
0: A moraš nam reći sad šta si čula? Znači, mi volimo, ja i Andrej u stvari najviše volimo tračeve. Daj nam nešto dobro, neki trač.
2: Haluše.
1: Makeover sam čula i crte lica. Uglavnom sve.
0: Dobro, mi smo odlučili
1: da sam
0: se malo...
1: Ja vam kažem da sam prečetna.
0: Malo sam se šalio, dakle, ti imaš onu dugu, ovo je crna kosa, ili tako? Ili ovo neki smeđa?
3: Smeđa.
1: Ma joj. Pa smeđa mi je kosa, prirodna kosa, smeđa.
0: Prirodna smeđa kosa. Reci mi koliko ti treba dugo vremena da osušiš kosu. Ja mogu misliti kako je tvojeg supruga nervira kad ti uzmeš fen da sušiš kosu.
2: Pa nikad.
0: Ima li ništa gore, pa ima li kraja tom zvuku kad žena suši u kući kosu?
1: Vjerujte mi, pa jedno 40 minuta... Još dok se fenira, dok se opere maska, zakosu, tretman, zakosu, baš se čuvam.
0: Lijepo je to što je čuvaš, ali recimo koliko tebi fen može da traje?
1: Pa s tim da imam onaj profesionalni fen.
0: Moja
1: tako da još uvijek traje.
3: Drugi ne može.
0: Imaš li nekih želja? Evo, dakle, prilike dok Elma tu da govorimo, šta bi ti u stvari voljela da uradiš sa svojom kosom?
1: Pa vjerujem s tim da mi je prirodna kosa, ne znam, možda sombre, ombre da mi se rade. Eto mi je neka želja sad za sad.
0: Elma je to odmah i pretpostavila, čim je vidjela fotografiju, rekla je da taj ombre, kaže, ovdje ide ombre i ništa drugo.
3: Nisam rekla ombre. Ombre, sombre i neki balijas.
1: Pa, eto, malo promijenim kosu, mislim, kako se zove, promijenim kosu, rekao, hajda, ombre su... Baš neka promjena.
0: E sad, sad ja i Andrej zbunjeno gledamo šta je ombre. Šta je
3: neću
0: to?
3: Vam sad objašnjavati šta je ombre. Mi ćemo se Arnela svakako...
1: Vidjet ćete kad mi završi.
3: Svakako kada dođe Arnela u salon, mi ćemo obaviti konsultacije i sve ćemo se lijepo dogovoriti na licu mjesta, a vas dvojica ćete dobiti neko objašnjenje šta je rađeno.
0: No dobro, vidjet ćemo samo. Kad je vidimo sljedeći put, to je ombre.
2: Vjerovatno druga žena.
0: Ja
2: ako bude to ta Arnela.
0: Arnela, dakle, prvo da ti čestitam na osvojenoj nagradi. A drugo, da ti čestitam na ovom sjajnom dječaku koji je pored tebe u dresu Edina Džeke. Je li plakao kad se Džeko prašta u petak?
1: Pa jeste. Jeste, plakao je, ali eto.
0: Ali je

0: eto, mama osvojila nagradu, ona ode u gledalce, reci djetetu i mužu, nemate dva dana dok tebe završe, mislim da će srijeda biti. Elma će te pozvati nakon emisije da dogovorite termin vašeg druženja. Čestitamo ti na osvojenoj nagradi i eto, budi nam lijepa, važi.
1: Hvala vam, hoću. Hvala vam puno.
0: Hvala velika, dakle to je naša Arnela, ona ide na super frezuru. Dakle, imamo lijepe slušateljke, mogu ti reći. Oko čovjeka, da sve ima stvarno...
2: Bilo je teško izabrati, ali evo, Arnela je pobjedila ovaj put.
0: Ovaj put Arnela, a vidjet ćemo za dalje. Što se tiče ovih naših ženskih tema, ajmo malo pričati o zdravlju kose. Ljudi nisu ni svjesni koji imaju kosu u kakvim problemima su oni koji, recimo, pogotovo žene koje stalno idu na feniranje, pa ti fenovi u stvari izgore tu kosu, pa onda kako to regenerirati, kako vratiti joj taj prirodni izgled i sjaj, da ona nije ispucala, da jednostavno...
2: Ključna stvar je u stvari u tom zdravlju kose, kako je tretiramo, na koji način je tretiramo, da li i taj neko ko frizira tu kosu treba da stvarno vodi brigu o tome na kojoj temperaturi, da se nastavlja fen na četku direktno. Ima milion stvari koje utiču u stvari na zdravlje kose. Jedan dio je naravno do nas jer mi kući imamo kućnu njegu pa se to njeguje pa se to pazi, ali mislim mi kao profesionalci također da smo vrlo odgovorni za zdravlje te kose.
0: Ja, sad ćemo mi u ovaj razgovor uključiti tvog supruga Ziju.
2: Dobro.
0: Ali prije nego što odeš, samo da te zamolimo, molim te. Ja vjerujem 99,9% naših slušatelja muških imamo jedan veliki problem.
2: Slušam.
0: Kad idemo da se tuširamo, kupamo, šta već, žena uvijek kaže nemoj taj šampon. A nama je samo da piše šampu.
3: Dakle. Dovoljno.
0: I onda uvijek za pogrešan. To je maska. Otkud ja znam da je maska?
2: Pa čitaš.
0: Kako da
2: razli?
0: Pa piše da je šampu. Čim vidim, to je to. Nema tu to da se...
2: Pa morate da čitate, morate da pazite na kraju odvoji svoj šampon negdje sa strane.
0: Kaže, nemoj taj 80 maraka.
2: Da. Pa taj,
3: šta fali mojoj kosi?
0: Pa taj godin, da vidim ja da kosa mekana.
2: Pa ne može tako, mora svaki šampon ima svoju namjenu za koju je tim kose.
0: Pa vidim ja mekana mi kosa.
2: Mekana kosa.
0: Fina.
3: A što to muškarci zapravo manje više vodi računa? Manje vodi računa nego žene o kosi, pa maske, pa ovo, pa ono. Ja ne znam muškarci kako. Koji stavlja i masku i šampon.
2: Pa rijetki su oni koji hemijski tretiraju svoje kose. Svaka hemijski tretirana kosa zahtjeva dodatno.
0: Pa mada ima muškaraca ofrbanih u gradu, vidim ja. Sve im po čelu ostane linije.
2: Koje pokrivaju sjede. Ali to je opet nešto, nije toliko strašno onaj. A žene radi.
0: Mislim, ružno za vidjeti samo ono. Pa što mu ono fino ne očiste, ja ne znam. Ili to on sam se farba.
3: A kako recimo funkcioniše sad sa ovim presađivanjem kose, pošto je to popularno pravo kod nas, naročito kad su muškarci u pitanju, jel se ta kosa normalno ponaša kao i ova naša?
2: Da,
3: dakle, sve isto idu ljudi na šišanje, sve, da, super.
2: To je dobra stvar u zadnjih, evo, ne, možda 7, 8, 9, 10 godina, gdje se taj trend došao je kod nas, tako da ima izbora, ima solucija, tako da je to dobro.
0: Elma, hvala tebi puno što si ti nama došla jutros, što ćeš da uljepšaš i pomogneš našoj Arneli da zablista. A ipak ćemo mi sada da uključimo
2: mušku stranu.
0: Mušku stranu, da mi kako taj salon uopšte funkcioniše. Imamo iz 5 super poklon paketa za naše slušateljke, tako da će ovaj dio biti interesantni za razgovor.
2: Hoće. Nije lako Zisa, on je jedin muškarac u ogledalcu, tako da imate misliti, tema različitih.
0: Pa je čudo je živ čovjek. On je za penzije, dakle to je.
2: Nije, rekao
3: beneficirani
2: staž. Juče je rekao da neće nikad u penziju, tako da.
3: Nikad?
2: A ja već razmišljam, tako da ne znam, eto, porazgovarajte malo.
0: Ajde da ga pitamo kako je čovjek.
2: Hvala vam puno na pozivu, bilo mi je super zajedno s vama.
0: Ono što te molimo jeste samo da nam, dakle, snimiš ili uslikaš, evo sa telefoni, čim sam rekao 5 poklon paketa, ovi skupi šampona, odmah zovu žena. Dakle,
3: sačekajte malo.
0: Sačekajte, samo malo da predstavimo čovjeka i da pitamo, dajmo Endre kafu, dajmo svog.
3: Ne znaju ni koji su paketi, odmah zovu. Ne znaju ni šta je, ni šta se dešava, ništa ne znaju.
2: Nema veze, nekom će koristiti.
0: Najbolje da nas dvojica opisujemo, to će biti show program. U Sarajevu, ono što znam, samo da ti damo jedan lijep kompliment, a to je vezano za posao, ne vezano za

0: I ja sam imao sreću, prvi sam čuo pjesmu.
1: Vidi, kad je krenula pjesma, vidio sam ja ono, znao sam, čim je zapjevao, znao sam da je Elin, još sam gledao kuće na TV-u, pa dok...
0: Meni je Keno, moj brat, kad je napisao i on je otpjevao taj...
1: Kao demo snimak?
0: Demo, taj informaciju i ja sam eto bio kući, kaže, gde si, iđi da čuješ ovo, pošto živimo zajedno u istoj kući, i ja sam prešao pjesmu, kako se čini, kažem ja, to je to.
1: Jeste, to je to, to, je ono, to. Vjerujem i ono...
0: Razmišljam o Eldinu, kaže onaj, da ga zovnem, da vidim je li tu, da, jer je to bilo u par dana. I ovo je rekao, to je to za Eldina, njegova emocija, to će biti, i kad je onaj, stupio u kontakt sa ekipom Edina Džeke, oni kad su čuli, to je nastupilo plakanje i... Ostalo će
1: i meni se
0: istorija.
1: Skupilo, pravo da ti kažem, ono, dobra je pjesma, jaka
0: dobra,
1: pjesma, dobra. I ono pravi trenutak, ono sve se poklopilo, stadion i cijela ona priča koju smo preplakali u petak je zaista jednom što čovjek može da doživi. Puno će Miljacke da proteče da mi dobijemo prije svega insana kao što je Edin Džeko, pa onda futbalera, pa onda takvu karijeru, stvarno sve
0: i
1: se poklopilo.
0: I neko ko stvarno promoviše te vrijednosti, porodica, rad, disciplina, nešto što nam treba danas.
1: Ja, nisam znao za priču za pjesmu. Hvala ti što si podijel. Zato si krenuo 2003. da nam ispričaš koliko je tebi važna reprezentacija i koliko je tebi...
0: I stvarno mi je prevažno. I u petak sam...
1: Kako ćemo igrati večeras?
0: Ma dobro, ako Bog da. Što rekao Džeko, i to je jedna od njegovih veličina. On je mogao možda prije 2-3 godine se već oprostiti od reprezentacije pod znacima navoda kad nije išlo kako treba.
1: Je, ono, bilo je u situaciji kad su i njemu svašta pisali.
0: Ostala bi gorčina, pobjegao je kad je brod počeo da tone.
1: Da.
0: A on je ispao gospodin i, kao što je rekao posle utakmice, ostavljam reprezentaciju u dobrom stanju.
1: No, on je stvarno sad izveo ovu našu djecu, ono, dao im samopouzdanje. Ipak ovo nije ista reprezentacija koja je otišla na svjetsko i koja se vratila sa svjetskog. To njihovo samopouzdanje i igra, ono stvarno govori da mi se za budućnost ne trebamo plašiti. Evo vidimo šta se dešava recimo sad u Hrvatskoj.
0: Da.
1: Katastrofa, 7-0, najteži poraz ikad. E sad, pitanje, je li to zbog igrača koji bojkotuju selektora? Nemoguće da igrači ne znaju igrati koji su na svjetskom prvenstvu s istom engleskom, ono, jedva su ih Englezi dobili, ali evo sad 7-0 i to je bilo kao trening utakmica. I sad svi krive Modrića, njihove legende koji stvarno nisu zaslužili tu sedmicu.
0: Nisu zaslužili, ali u godinama u kojima je sad, ne znam, Modrić, Perišić i ta ekipa, dan je puno kad prođe, kad se ostavi jedan dan, a ne od prvenstva pa ovamo.
1: Da. Ono što ćemo završiti evo sa Džekom, ono, nekako će biti ono neobično da ga nema na spisku i da nosi kapitensku traku, ali ono što smo mi pokazali stvarno je ono svjetska priča. Svi evropski mediji su, svjetski mediji su pisali o oproštaju, o onoj bakljadi sa zgrada, sa onog našeg balkona, pa do onih igračaka koje su skupljene za djecu u Bosni i Hercegovini. Dakle, sve zajedno je bilo previše emotivno. A, dobro. Mi smo izabrali jednu našu slušateljku koja je imala adres Edina Džeke i ona će biti ispoštovana u ogledalcu. Šta je za tebe ti ogledalce?
0: Život.
1: Mislim, kako ti je? Jedini muškarac sa koliko žena?
0: Pa... Mi ogledalce, u stvari ogledalce firma, mi smo i registrovani kao DOO, mi smo izašli iz tog okvira frizerskog salona, nas je, ne znam, 16-17 uposlenih, tako da biti, da kažem, nisam neko ko je iza stolice, nego je neko ko je u tom kompletnom sistemu, ko se brine o svim tim stvarima, kojima ne bi trebala Elma da se brine i da se, ne znam, zamara, a u suštini kao i svaka firma. Brineš se o dobavljačima, o rokovima, o plaćanjima, o nabavkama.
1: Mi kad smo napravili to, mi prije nego što pokrenemo ove naše igrice na Hit FM-u, mi prvo

0: napravimo istraživanje tržišta, dakle šta to žene žele. I ovaj, uglavnom u pet top odgovora bilo je ogledalce. I onda smo pitali zašto ogledalce. Onda su rekli ova vrhunska usluga i najbolji proizvodi kojim se tretira kosa. Dakle, ljudi prepoznaju, pogotovo žene znaju cijeniti. Mi muškarce, ono, stvarno karikiramo, zezamo se, a u stvari je to tako, ono, nama je dobar, ovaj, od koprve.
1: A ja, iako još piše 3-1, recimo, za tijelo, za kosu, za svoj taj...
0: A to je najbolje. Ako žene nije tako, one znaju deklaracije, one čitaju sve živo, one znaju šta su trendovi, one to prate, jednostavno. Prate. I siguran sam da dolaze s telefonom, s Instagramom i kaže, hoću da imamo ovakvu frizuru.
2: To je nešto što se promijenilo u zadnje vrijeme, mislim kad Elma počela prije 15 godina i danas to je ogromna promjena da žene danas dođu toliko spremne da znaju kako taj tretman treba da izgleda. Svaki korak i ona, ne znam, otvori telefon i ona prati da li mi ispoštujemo svaki taj korak.
0: Korak po korak. Imamo pet poklon paketa, o čemu se radi? Ko je proizvođač i zašto je to trenutno u vašoj ponudi?
2: Pa, pet poklon paketa, to su proizvodi našeg partnera, Kene. To je nešto što smo napravili nedavno, tu da kažem, taj jedan iskorak, promijenili smo partnera, brend sa kojim radimo. To su vrhunski proizvodi, znate kako oni imaju svoju tu krilaticu House of Hair Pro, znači oni se brinu o nama profesionalcima. Mi smo u jednom trenutku, da kažem, Elmine karijere našli njih kao nekog ko će pratiti svu ovu našu priču, tako da smo trenutno da se pohvalim, imali smo čast da ugovor koji smo potpisali s njima potpišemo na ovogodišnjem Roland Garrosu.
0: Na Roland Garrosu?
2: Da. Mislim da se to nije desilo u frizerskoj industriji u regiji sigurno, mada mislim i dalje da je neki ugovor, da kažem, u toj frizerskoj industriji potpisan u VIP salonu, bili smo
0: u Parizu,
2: to je bio ogroman, da kažem, doživljaj za nas.
0: Mislim, to je veliko priznanje, Andrej.
1: Dakle, pa kako nije, mislim.
0: Kada te ljudi pozovu na Roland Garros u Pariz za potpisivanje ugovora, to nije mala stvar.
1: Govori puno o tebi.
2: I sve je bilo...
0: Govori puno o Elmi koja je napravila tako fantastičnu priču, od koja je izišla okvire, evo, Sarajeva, Bosna,
2: strašno. Elma živi ovo. Ona ovo živi 24 sata. Tako da, i to je, eto, malo prije ste i pričali koliko je teško napraviti posao,
0: brand
2: u Bosni i Hercegovini.
0: Da ti ljudi vjeruju, da ti dolaze.
2: I sam si, evo, u tom privatnom, kako kažu, realnom sektoru i radiš super posao, ali s druge strane, kad možda će zvučat malo, ali jednostavno je napraviti posao. Kad se predaš, kad znaš šta hoćeš i kad se daš duhom i tijelom u ono što radiš, 1000 ćeš puta pasti, ali ti znaš u kom pravcu ideš, bit će vjetrova, oluja, ali ti znaš u kom pravcu ideš, ne daš nikom da ti fokus odvuče, kad tad rezultat dođe, kad tad.
0: A možda da ispričamo prije nego što pustimo pjesmu Kapetane moj, kad je bilo najteže? Dakle, sad vide oni sve što je ogledalce danas, međutim, da bi ono bilo to što jeste, bilo i teških dana. Ima li neki taj dan za izdvojiti ovako, a da si sad ono ponosa na svoju ženu?
2: Pa, to su ti početci. Kad je ona rekla da hoće da otvori salon, za mene je to bilo malo, jer je radila u jednom, da kažem, vrhunskom salonu kod jednog velikog gospodina Mehmeda Šabića. Salon M. Šabić, to je, mislim, svi frizeri znaju za gospodina Mehmeda Šabića. I kad je rekla hoću da otvorim salon, meni je bilo malo zašto?

0: Meni se opet skupilo.
1: Pa dobra je pjesma, još Sheldon ima ovaj svoj glas specifičan kakav ima i specifičan način pjevanja, moram priznati, ovaj nisam pjesmu čuo ranije, sad sam je slušao malo još prije nego što su slušatelji izašli
0: na utakmicu, ono sa stadiona dok dođe,
1: tako ovaj, je, tako
0: to
1: je,
0: ni ali stvarno onako čovjek ono posluša, odlična emotivno. Odlična pjesma, idemo sa telefonima, dakle pet poklon na Kene.
1: Tako
0: paketa,
1: je.
0: Ogledalce nagrađuje naše slušatelje.
1: Zvoni telefon odavno, ima pola sata.
0: Zvoni. Ajde, svako jutro moj ziju kod nas. Dobro jutro, halo, u programu ste.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, koje se nama?
2: Naida je sa vama, prije svega lijep pozdrav i svaka čast što ste okupili super ekipu s vama jutros. Pa. I moram odmah reći, dakle, da ja mu pratim već 15 godina, da sam ponosna na nju i ono što sa mnom čini posebnim je ono što vidiš, već ono što osjetiš čim uđeš, a iza svega stoji jedna posebna žena koja je od salone na pravo mjesto u kojem se osjećaš lijepo, sigurno. I ponosna sam na Elmu i na sve ono što je stvarila.
0: Dobro, a sad nam objasni, molim te, ovaj, šta žene rade po 5-6 sati u gledalcu? To mi nikako, evo svoju ja pitam, pa dobro, ajde prvi sat, možeš ono sjediti, možeš, ali 5-6 ovaj, je, da nije malo tumač.
2: Pa nije, zašto? Zato što vam je frizer, kao u ovom slučaju, jel, vam je prvenstveno ovaj prvo psiholog. Neko ko te sasluša, koji se onako otvoriš, ispričaš, podijeliš, dakle, svoju priču, ona se posavjetuje, kako to počne uz kafu, a onda se dalje nastavi, jel, sa frizurom. Tako da, bude dosta razloga zašto se zadržimo toliko.
0: Dobro, ja više neću ni da pitam.
2: Ali mi smo zadovoljni rezultatom, jel tako?
0: Tako je, najvažnije je kad dođe žena kući zadovoljna, ovaj, meni je žena lijepa i kad ono, ustane ujutru, pa sva čupova.
1: Džigibau.
0: Rekao, daj da te uslikam za Instagram, imat ćeš 100.000 lajkova, garantujem. Da ljudi vide kakva si ti prirodna ljepotica, dakle, bez šminke sa kosom koja je...
2: Kakva slučajnost, meni suprug to često zna reći.
0: Pa vjerujem, mi muškarci, mi kad volimo, mi vas volimo i kad ste čupave, raščupane, neoprane kose, što bi vi žena rekle, masne kose, ja kontam, kako je masna kosa?
2: Pa dobro.
0: Reku, pa nemoj ulja stavljati.
1: Neće biti masna.
0: Neće biti masna. Samo nam reci prezime da možemo rezervisati jedan poklon paket za vas.
2: Naida Jamak.
0: Jamak. Čekamo vas na Hit FM-u, hvala puno na javljanju i evo što si nahvalila našu gošću, ovo je iskreno bilo nedogovoreno, moj zio, tako da je lijepo ovako.
3: Hvala,
0: Kad čuješ ovaj, lijepe priče, idemo dalje, 061, još 4 poklon paketa, 061 010 030, telefon će da zazvoni za 1, 2, 3, zvoni li telefon...
1: Sad će, možda su mislili slušatelji da imamo samo jedan poklon paket.
0: Tri, pet.
1: Pet komada imamo, samo slobodno zovite.
0: Dobro jutro, Mirela mi piše na telefonu. Mirela, želimo ti dobro jutro.
4: Dobro jutro, Emire.
0: Ja nisam znao sad da zide objasnim. Crkao na telefon koliko ljudi zovu nas. I onda sam kupio ovaj novi. I ovaj novi izbaci ime i prezime, nisam to znao ovaj, da može. Dakle, on iako nema memorisane brojeve, on ti pokazuje ko te zove. Tako da meni piše Mirela ili tako Mirela.
4: Jeste, tako je, Mirela.
0: Ono se javi nekim muralem. Dakle, Mirela, jesi li čula bila nekad u ogledalcu?
4: Nisam bila u ogledalcu, ali sam čula sve pohvale.
0: Šta kažu?
4: Sve pohvale, ja sam iskreno, imam bebu od godinu i pol, tako da odavno nisam odšla u frizerski salon.
0: Ajoj, pa tebe bilo seva srediti, ono, za.
4: E, me, još ono, plavuša, tako da baš mi je kosa oštećena.
0: Reci mi, kako beba sluša, spava?
4: Nikako. Iskreno, nije mi ni do frizerskog
0: salona. Pa to znam ja. Ali vidi, ono što si osvojila na supruga, gdje suprug radi, ili prolazi blizu Skenderije?
4: Suprug radi, jeste. Mido je, ako znate, baš stalni slušatelj.
0: Kako si rekla da se zove?
4: Mido.
0: Mido, pošalji Mido odmah danas po ovu super nagradu, vjeruj mi, ovaj, evo čim opereš kosu, danas ono spomenut ćeš nas.
4: nadam se, koristim Kene farbu, tako da ću se obradovat njihovim proizvodima šta god da je.
0: A reci mi samo, ovaj, je li Mido kao ja i Andrej da krademo ženama šampone?
4: Nije. Vjerujte, gori je od mene. Kaže, ulazim u DNK, kupi mi šampon od piskavice.
0: A je li,
4: vidi... Šta ti je piskavica?
0: Od piskavice, vidi, nisam...

0: Ne znam ni šta je piskavica.
1: Šampon od piskavice.
0: Moram sad da zaguglam.
1: Ovdje traži
0: šta je šampon od piskavice.
2: To je za rast. I ja ne koristim njegov, to je njegov šampon, ja
1: dobro.
2: Imam
1: svoje. A zato je onako on čupav, on koristi od piskavice. Moj Andrej, joj kad dođe danas kako ćemo ga zezati, a?
0: A vidim, evo, piskavica i ruzmarin, opa.
1: Opa, vidi ovo.
2: Eto, da znate,
0: da i mi nešto naučimo.
2: Da ima piskavice, jes.
1: Piši Mirela Mido, ovaj Mido dolazi po...
2: Mido dolazi, jes.
1: Mido dolazi, čuvaj na bebu.
2: Neko otkrije još da...
1: Ima li neka muzička želja za bebu? Je li beba voli neku pjesmu kad pustimo da onako skače, pleše?
2: Beba ništa ne voli.
1: Beba još beba.
2: Samo da ide negdje gdje ne treba.
1: Pa tako je
2: sve. Da bela i pravi.
0: Da istražuje.
2: Ni krta, ni ništa, to je...
1: Vjerujem, evo sad jedna informacija, ja sam ovaj stol iz dnevnog boravka, ako Bog da sad će, za koji dan, mom sinu rođendan, mi smo stol iz dnevnog boravka sklonili kad je on prohodao. Nikad ga vratili nismo.
0: Pa možda je vakat.
1: Pa ne, pa sad lopte igra po stanu. Sad puca Džeko. Tako da, čekamo mi idu, hvala puno. Još tri poklon paketa, brzo za, koliko je još? 8 minuta do 10. Brzo, brzo, brzo, moramo biti brzi završiti ovo. 061-010-030, zove nas Amina. Dobro jutro, halo, u programu ste.
3: Dobro jutro.
1: Jutro Amina, kako si?
3: Evo, dobro, hvala vi.
1: Evo, super ženske nagrade, danas samo za žene. Dakle, sve što imamo, dijelimo našim slušateljkama.
3: Odlične nagrade.
1: Odlične nagrade. Reci mi, nećemo te zezati za muža. Imaš muža?
3: Imam.
1: Ima li ljubavnicu?
0: Nećemo te zezati za muža.
1: Nećemo te zezati odmah. Jesi li nekad posumnjala iskreno da dođe onako čudan od nekud? Pa kažeš, Bože, je li našao drugu ili nije? Kako vi to žene?
3: Pa jesmo, mi smo žene čudne. Po tom pitanju sumnjamo jako čisti kad treba i kad ne treba.
1: Pa više kad ne treba, Boga mi nego što
3: pa
1: treba.
3: Pa dobro.
1: Znaš, ono, ima najbolja fotografija, ono, na društvenim mrežama kruži, on leži, ona leži i ona, ono, pita se, Bože, sigurno misli na neku drugu, jel naša, on misli četiri zimske gume, ulje,
0: lafekstracija,
1: krajnice, a on zamišljen jedan, valja sad zamijeniti sve.
3: Evo ga, upravo sluša to sve.
1: Ako sluša, dakle, neće mu biti lako, evo, sad je već vrijeme zamijenjenja ovih guma.
0: Tako je, polako.
1: Vidim da imaš...
3: Idu zimske.
1: Idu zimske. Reci mi, samo kad nam suprug dolazi po ovu nagradu da preuzme je, da upišemo njegovo ime, može?
3: Pa doću ili ja ili muž, sve jedno.
1: Amina prezime, onda brzo nam daj svoj prezime.
3: Kulović.
1: Zapisali, vidimo se na Hit FM-u, još dva poklon paketa, brzo, 061-010-030, telefon je zazvonio, rodila se nova nada, da vidimo ko nas zove, dakle dva super poklon paketa koje je danas dodijelio ogledalce. Zove nas Nafija. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Jutro, kako ste vi danas? Kako ste danas, rekao?
4: Dobro, vi.
1: Jeste li se nasekirali oko ovih izbora, recite mi ovo?
4: Mlađa, imam 23 godine, pa gledam da uradim što mogu i koliko mogu, a što ne mogu da nekako ne razmišljam o tome.
1: Moram da ružim jutro s ove mlade, ništa izašle nisu na izbore.
4: Dakle, moja ekipa jeste.
1: Bravo, evo, čestitamo na izlasku na izbore i zato mi vas nagrađujemo sa jednim super poklon paketom koji vam dodijelio gledalce. Vaši.
4: Vaši, hvala.
1: Samo ime i prezime, molim te.
4: Nafija Kurtić,
0: eto ga.
4: Yes.
1: Zapisali, Hit FM radio Skenderija, brzo danas kod nas i još jedan poklon paket, to je to. Kako se čini zio ovaj naš posao na radiju? Vidio sve brzo.
0: Kako kaže, televizija ne trpi sporo, kako se rekli mi na dravosti.
1: I evo sad, jedan presedan piše Amar. Amar, Amare, želimo ti dobro jutro.
5: Dobro jutro, Emir, kako
0: jest
5: te?
0: Amar.
1: Jeste, Amar.
0: Bar je muško.
1: Samo ne znam kako si ti zalutao sad u ovaj dio ženskog programa.
5: Pa sad ću da iznenadim svoju ženu ako može.
1: Aha, da se iskupiš. Ajde, reci mi koliko si ovih skupih šampona potrošio, molite, kako to izgleda kod tebe, ono, pored kade, šta stoji?
5: Pa, evo, stoji neki šampon iz Nema koji košta 50 maraka.
1: Dobro.
5: Pa... onda, vjerujte, ne znam šta je to, znači, ne mogu da vjerujem, razne stvari.
1: Ima nekih krema
5: iz... Uglavnom 5-6 komada, da ne
0: nadam. Ulja, maske.
1: Maske neke imaju tamo.
0: Ja te maske uvijek zamišljam.

0: kao nešto da staviš na lica za skroz druga priča.
1: Nego reci ti meni, ovaj, za suprugu zoveš, pretpostavljam.
2: Da.
1: Dobro, ajde, onda će supruga biti sretna, a samo mi reci, večeras ko pobjeđuje, Bosna, Poljska?
2: Pa, 2-1 za Bosnu, 100%.
1: Golove daje ko?
3: Džeko.
2: Tabaković ima.
1: I Džeko. Kaže Džeko, ne može biti.
3: Koko, Tabaković i?
2: Tabaković i Mahmić.
1: Mahmić. Dobar Mahmić. Ne znam. Samo što je otišao u Tursku, on je mogao otići, ovaj.
2: A ne znam, nije, vjerujem.
1: I to je otišao u neki klub, nikad čuo, nisam, stvarno dobar igrač. Ajde, to je to, znaš, ovaj, to su ti naša posla. Kad svi hoće da budu menadžeri. I babo, i jamiđa, i brat, i
3: ko treba, i ko ne treba.
1: Dakle, to.
2: Upravo sam i čuo da je to jedini razlog zašto je završio tamo, jer je bilo 1000 menadžera, familija, što vi kažete, pa...
1: A vidite, pa to je ta neozbiljnost.
2: Ali to ne sumnjam da će pokazati, otišem ga bolje.
1: Da, ajde vidi, on odličan je momak, stvarno, osvježenje i za reprezentaciju, ja ne znam što je, pa vidjelo se
3: što
1: ovo sad...
3: Što nije u početnoj postavi,
1: pa dobro, to je Sergej, ba, nećemo sad uzmeti njegov posao, dakle...
2: Mislim, ružno je govoriti, ali evo, stigu je Demirovića po golovima, a znate koliko je samo utakmica odigrao.
1: Ali zapamtite ovo, sad ću ja biti na Džekinoj strani. Zapamtite ovo što vam kažem, on će večeras da ono, ako ne da tri gola, neće ni manje. Eto. Uzina tebi, Andreju, samo što ovaj...
3: ne znam, skeptičan sam.
1: Amare, prezime.
2: Amin.
1: Amare.
2: Amar Nuhić.
1: Nuhić.
3: Amare, vidimo se kod nas na radiju.
1: Znaš kakvi su ljudi, ova, to je ovo po izborima, znaš. E, kaže, jutro su i svi što su bili, ono, ne znam, za jedne, jutro kaže, znali smo, kaže, da će SDA da pobjedi. Kaj naši su se vratili.
2: Jedva čekam, samo da... Da skinu s ovi billboarda ovi ljudi, onaj,
1: plakate, da ja bi volio
2: samo da mi recite do koja doba ja mogu da dođem po to, pošto prvi put dolazi.
1: A prvi put, onda moraš doći s obrazom, imaš tu granat, i onda kupi, znači, kafe, kocke i...
3: Svega ono kako stoji.
1: I linđo keks.
2: Pošteno.
3: Nemoj jadu.
1: Evo, danas do četiri sata...
2: Donijeću vam... Aha, izvinjavam se, recite.
1: Do 4 sata danas biće okej.
2: Donijet ću vam jedan...
1: Ma šalim se, ne donosi ništa.
3: Nemoj ništa, živ bio.
2: Hoću.
1: Hvala ti puno, idemo dalje. Dakle, moj zio, dakle, ovako je nama svako jutro.
4: Veselo.
1: Veselo. Ali ovaj, to je ono što nam treba. Dakle, svima nama je dosta ovih teških tema. Evo, ovo što je čovjek rekao, stvarno i ja jedva čekam da se maknu ovi političari s ovih plakata i da idemo,
3: idemo dalje.
1: I da idemo raditi, ide nam zima, stiže nam brzo stvarno i ovo za zimske gume se nismo zrzali do onog, gledam.
3: 100%.
1: U petak ili četvrtak je bila ono slana, već ono
3: ja, lijece. Mraz je lagano, tako je.
1: Da.
3: Evo, hladno je 2-3 stepena ujutro, svako jutro. Evo, bit će i hladnije, sve hladnije. Meteorolozi kažu četvrtka još hladnije, kiša dolazi i to, mislim, jesen je realno.
1: Ono što ja ovaj želim da svi imamo lijepe žene, njegovane žene.
4: Slažem se.
1: I da bi bilo tako, mi muškarci moramo stvarno da im da se potrudimo, da im omogućimo i to slobodno vrijeme i da ih poguramo kad zatreba i kad žele neku super frizuru koju mi ne razumijemo i kad žele neku tašnu
3: koju isto ne razumijemo.
1: Evo da ispričamo ono samo za kraj. Pokazuje supruga, ako nema 50 tašni, nema manje.
3: Uh-huh.
1: Kaže, sad, kaže, što ima jedna, kaže, hoćeš
3: mi pogurati. Jo, znaš kako je dobra.
1: Reku, hoću.
4: Pa to je najlakše.
1: Reku, hoću.
4: Može, hoću.
1: Reku, jedno 20 maraka, reku,
3: ulazi. Može li biti?
1: Kaže, odustaje. Ali ono što je, kad se vrati iz ogledalca, osmijeh na njihovom licu je u stvari, vrijedi svake marke.
4: Hvala. Pa trudimo se da ovaj... Da žene, kad dođu u ogledalce, da se osjećaju lijepo i to je ovo što cijelo vrijeme postavljate pitanje šta rade toliko dugo. Uživaju. Mi se, potrudili smo se da razbijemo taj stereotip da se u salon dođe samo po dobru frizuru. Jer je to nekako se podrazumijeva kad dođeš u salon da si došao po dobru frizuru. Mi se trudimo da im damo taj kompletan experience, što bi rekli.
1: Dobro, kako se najjednostavnije naručiti, evo sad smo probudili maštu kod naših slušateljki, evo sad, pa, ako neka poželi da dođe kod vas, kako najjednostavnije, dakle, imali neki broj telefona na koji primate naručbe?
4: Imamo broj telefona,

0: 033239252, ove naše društvene mreže, i da se samo nadovežem, kad ste rekli puno se čeka, bitno je samo na vrijeme rezervisati termin.
1: Znači, I onda nema problema. Ide. Ako hoćete da budete ispoštovani. Dakle, nema ono na brzinu, ja sratio, ono, to nema.
0: Vrlo, vrlo teško, i to je nešto što je Elma uvela na početku, a ja sam se čudio tome.
1: Ima li recimo i turista, recimo vi ste u srcu Baščaršije i sad tu se zna, ono, svaki dan je more turista, nema odakle ih nema, i
0: dođu, svrate, mi smo tu samo dva dana, žao nam.
1: Dođite nam opet.
2: Idući put, više sreće.
1: Imate grana pod. Preko puta. Hvala našoj Elmi što će našu Arnelu da onako
2: preobrazi. Ja.
1: Tako je. Očekujemo puno.
2: Pa ja iskreno ne znam, Elma je spominjala neko sjenčenje, ona je neki ombre, vjerovatno će se naći negdje na neko pola puta.
1: Tako je. A ono što možemo zivo obećati jeste da volimo joj Andrej napraviti hit patrolu, mi idemo po gradu, gledamo gdje su turisti, šta radi, šta ne radi, gdje su problemi, hoće li otpasti fasada nekome na glavu, sve mi to idemo i onda pričamo ujutru šta smo vidjeli. Tako da evo, obavezno, prvi put kad budemo išli na Baščaršiju, da ćemo da se vratimo do vas.
0: Čekamo vas.
2: Ako ništa, kafu da popijemo.
1: 10:03 minuta, nećemo završavati, imamo još dvije nagrade. Dakle, biramo jedno dijete, to ćemo random varijantu. I tražimo jednog muškarca, 100 km goriva, ostaje poklon od
2: Hipe Petrola.
1: Tako je. Zio, hvala ti.
0: Hvala vam.

0: ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupovini

više ponosa i časti, sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli niti prašta, čekam samo

0: male ljude s velikim silom.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. To je to hit.
3: To je to. Samo hitovi.

0: Kiki Rahimovski, opet palim radio radi nota ljubavi. Tako jeste, samo note ljubavi, dobre vibracije sa talasa Hit FM.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Kajsens Gorinje studijima traje posebna akcija.

za Vedrana Bičevića koji na levoj strani i Bičević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Džeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Džeko! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo! Opet

Partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu.

0: nam je koncentracija opala nakon cijelog dana na poslu, kada smo onako malo nervozni u ovim saobraćajnim gužvama, ali Dino je tu da popravi to raspoloženje i bilo nam je drago. Nemojte zaboraviti da uvijek možemo pustiti vaše muzičke želje, pa pišite mi na 061 010 030 Viber broj.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: slađo, da te pitam.
1: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
0: Da, da, ali kako?
1: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
0: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
1: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit.

0: korenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
0: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
3: To je to Hit FM Radio, Sarajevo.
4: To je to, samo hitovi.

oni slični njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?